0: habitando lá, porque surgiram tão samba, dívidas.
1: Mas eu estava com o prefeito que disse que aqui era o seu mando, então aqui, a borda é com a pássaro de Maravano, com o superfinal, seu plasma, e vier, e daí a entrar para a tarifa, saindo e vier, minicar, com mais mil, três mil, sara, mexer, harvester, sara, volta, mele, com o superfinal, dar a pena, a ter, mexer, olhar para a sanzada, que tem que fazer com a pasta, comer, chamar o próprio bar. Você está durando, só comer, que se come, se entre, e se chama a parada aí. خبر کرنا سے گھر ہم اگر آپ کو بنا لیتا حضور کا اپنا پھر کس زمان تھی کون اس زمان کی نظر تھی یہ بھی چاہ کی طرح سے سامجا بھی آپ پاس پڑی مارو رہا پسو پتی نام سب رائے سا
0: سب پر کے نمبر 98584 25014 98224 26
1: नवजीवन सहकारी संस्था का पक्ष उड़ान पसंद ठाव से लड़का उत्तर पांच जानकारी कराई थी।